Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Lola.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Hopeless and too false to the floor.

Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

kveld, god kveld, og velkommen til en rykende fersk utgave av Diamanter og Blues. Diamanter og Rust her på Radio Loland. Mitt navn Frank Martinsen, og jeg føler at vi I tid der ting skjer rundt oss som så uendelig, ufattelig vanskelig å forstå, og som så vondt at jeg rett og slett har funnet fram noen antikrigssanger som kanskje med å ja, gjøre noe med oss I hvert fall noe om hvor meningsløst det og først ut Edwin Starrs gamle klassiker War.

War, what is it good for? Absolutely nothing, sang Edwin Starr og låta War. Litt på 60-tallet så kom en sterk antikrigssang i forbindelse med Vietnamkrigen i USA og, eller i Vietnam, men den passer like godt i dag. Barry McGuire, Eve of Destruction.

Jerry Maguire, We're on the Eve of Destruction, og jeg vet at mange opplever det sånn I dag, og redde. Og samtidig så det, ja, om det rørende et feil ord, men det I hvert fall ufattelig å se det helt imot som det ukrainske folket viser I oppstanden mot russerne, og over at russiske ungdom spesielt begynner å gå ut I gatene, selv om de veldig godt vet hva det medfører. Så kanskje det sånn som Patti Smith synger her, «People have the power».

people have the power, og jeg håper du har rett, Patti Smith, jeg tror du har rett, og I alle fall så det viktig å tenke den tanken at det enkelte menneskes innsats har noe å si mot krigsmaskineriet. I 1970 så kom en av de sterkeste filmene som jeg vet om, Soldier Blue, handler om amerikanernes grusomme nedslakting av indianere, og musikk til den filmen ble blant annet lagt av Buffy St. Marie, og sangen Soldier Blue vil være kjent for mange, og verselen, ja, yes, this is my country.

0: Soldier Blue, don't you see there's another way to love her? Bob Dylan, han var 21 år da han skrev Masters of War, en av de mest sterke antikrigssangene som noen gang skrevet, der han spyr ut sin vrede over krigsherrene, de som sitter bak skrivebord og trekker I trådene og profiterer på krigens elendighet. Og blant annet med verslinga You play with my world like it's your little toy. Bob Dylan, Masters of War.
1: I'm your masters of war. You that build the big guns

sterke saker ifra Bob Dylan. Han nøyde seg ikke med å se til at kista til krigsherren forsvant, men han ville stå over grava og være helt sikker på at han var død. Ja, sånne tanker kan komme i sånne tider. Men vi tar og ja, går til noe som litt hyggeligere, og fant en nyhet med David Ferguson. Han har slått seg sammen med blant annet Dan Auerbach, han ifra Black Keys, som jeg forbinder med ganske rå bluesrock. Men de skal gjøre en låt, en gammel låt, ja, fra Stanley Brothers, og White Dove heter han, og altså David Ferguson.

0: jeg sa at vi skulle ha noe litt mer muntert etter ganske heavy åpning. Men what though? Vel, ikke spesielt muntert det heller. I alle fall David Ferguson, hjulpet av selveste Dan Auerbach. Så skal vi hjem til Norge og til en kar som heter Bjørn Nilsen, og han har et band som han kaller for Nilsens Southern Harmony. De ut med en single, og med seg har han fått etablert norske artister som Harald Thune og Roy Lundhøyden, og ikke minst Keith Austin, han gitarristen og låtskriveren i Dr. Hook, som fant seg en norsk dame, slo seg til ro i Norge, og sist gang jeg hørte om han, så bodde han oppe i Hoggan her inne i innlandet, i Åmli. Men altså, Nilsens Southern Harmony og en single, Nobody Makes It Out Alive.
1: Point my nose towards the runway.

Nobody makes it out alive. Nelson's Southern Harmony. Spirer og gror godt i norsk country, eller amerikaner, eller kall det hva du vil. Og en annen gruppe som ute med en nytt album Jack Stillwater. Ikke en person, men en gruppe det altså. Bestående av Terje Espenes på vokal og Morten Husby på gitar, blant annet. Og det nye albumet deres heter Dusk, og derifra så skal vi høre en låt som heter All That I Can Think About Is You.

all that I can think about is you, Jack Stillwater. Gamle gode Kieran Kane holder gående seg nå. Han blitt 72 år og har slått seg sammen med en yngre felespiller, gitarrist, vokalist, Rihanna Gillard heter hun, og sammen så gjør de en gammel country-klassiker som vi vel kanskje først og fremst husker ifra Everly Brothers. Please help me, I'm falling. Kieran Kane.

It's the River Fool on Good Old Mountain Wine, sang Ein No. Nå skal vi til opp lenger nord I landet, til Minneapolis, Minnesota, og hilse på en duo som kaller seg for The Cactus Blossoms. De skal gjøre en sang om å nesten gråte. I could almost cry.

I could almost cry, og The Cactus Blossoms der. I helga som var, så var rett og slett Erika Beyer I Oslo Blues Club, denne svenske kometdama som gjør karriere, og da var hun sammen med bandet til Greg Anders Andersen, og spilte antageligvis en ganske så bluesa session. Men nå ute med en ny single, og den atskillig mer I leia for dette programmet, altså Diamanter og Rust. Erika Beyer, Ain't Like That.

svenske Erika Beyer som beveger seg behendig mellom blues og mer, skal vi si, rootsmusikk, sånn som her. Ain't like that. Tennessee-gruppa Cordovas, de har begitt seg ut på noe som jeg synes ganske modig gjort, for de vil gjøre Leon Russells uforglemmelige A Song for You, og de kommer faktisk ut av det med beinene først. Cordovas, A Song for You.

Cordova, som bygga seg ut på Leon Russells uendelig vakre kjærlighetssang A Song for You. Så det rett og slett slutt for I dag. Vi har fem minutter, små minutter igjen, og de skal vi fylle godt, men først vil jeg jo si at vær snille med hverandre I uka som kommer, og ta vare på hverandre, og ja, I det hele tatt. Og ja, så det jo rett og slett Mardi Gras I New Orleans og traktene der, og kanskje markere det jo litt grann, og det har jeg tenkt at en kar som heter Michael Duchesne skal få gjøre, og en låt som heter Walking on a Mardi Gras Day. Mitt navn vært I hele kveld Frank Martinsen, og jeg ønsker deg en riktig, riktig, riktig god natt. Michael Duchesne, Walking on a Mardi Gras Day.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.